0: Angûnî aslî şaho. Ne du caru, ne sêw, ne çwar. Her eybene taqîq kanû, her neyeb dereçe. Ezanin çi? Bone tan zanîwa. Hangûn, Hangûnî aslî şaho, êweş etwan taqîq kenewa.
1: Hangûnî aslî şaho, hem herzan û hem neyeb. Bo destkeutinî li eşarî Silêmanî dorûberî, peywendî bikin bi hemşmarana 0 0 502 502 502.
0: Hangûnî şaho, berhemî şax û pêdiştekanî Kurdistana. Silêmanî, firoşgehê Dayexan, serû flûkê şarî spî tenişt parkê Mardîn. Hele Silêmanî, firoşgehê Xermanî Kurdewarî, berember şûqekanê Dîlanstî, tenişt komelgê perwerdeyî geşa. Helebca, markêtî Rêbuwar li gerekî Şehîdan. Derbendîxan, markêtî Qeredax, Felah û Kemal li sîmetrêka. Gendin men hebû nav şarî Silêmanî û dewrûberî.
2: کاتژمێر 4 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
0: پارتی وکیتی لسه دیاری کردنی کسیگ با سروکاتی کردنی شاندکی دانوسکار برو بغتار ریک ناکونو عراقیش داوی با پلنردنی شاندک دکت تاشاوله که دکتور مسنا امین با ازاد کرنو نردنویان برایر هفته دات و سیوسی گنجی گیر خواردو لیبیا و بگرن رنو هرم. سلاتی فراکوانی مدنی عراق رایگان اسمانی ولاتکا بر روی گشت اسمان کنده کراوه.

Mala azza o şevisan her sonra çini tabimi hiçtir her lama ve frek kama ve hiç ma ne vatenu hiç ma ne kerden havraman kulturu neritu ferhengiş in la dolamana ne be bernami u ne be hazaran bernami tamam ma bune vasf juani sruştu kashu havayiş ba midrune çi gene çini o paruda zoşim pekage min gopi و سپاس پیش می گوی پی گوش گرتی تا می مند مایی برنامه و جاره و جالانه تا برنامه تر سلام و حرمت ما قبول فرماده برا تا کاروان کریم خواه یارو یاورتا

0: be mesuliyet taamul bikin, yek rezî xuyan biparêzin, dawa ku xuyan muttefiq bin ka çî yek bikin, û li jineyê tefawuzî dabinin, û halet meclisi şe'bî îsta ewî heye, istîfade lew 12 kese zor istîfadekî baş bikin û pêk ve karî cemaî bikin, Kurd lewê navmalî xwe rêk bixet, dawakanî xwe yek bixat, و او زور زور گرنگه و براو باشی ده چه
1: زور زور سپاس با سیده خلیل ابراهیم من دمی سرک دایتی اگر تو اسلامی کرسان با ام دیگر بینرانی خوش ویست با ام جور دین کتایی برنامو خواتن نگل